0: 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم سکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 FM۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم میکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، بٹ دے کانٹ فائٹ اٹ الون۔ دے نیڈ یور ہیلپ اینڈ آرز۔ لیٹس فائٹ دس ٹوگیدر۔ سے نو ٹو ڈرگز اینڈ لیٹس اسٹینڈ ٹوگیدر۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Hyundai. Laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: Like us on facebook.com/fm247365.
7: fm247365.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
10: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: It's 1:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: High blood pressure se agahi, sehatmand maashre ki buniyad. World Hypertension Week. 18 se 24 May ke darmiyan suniye malumati program FM 100 Pakistan par. Edco Group aur Pakistan Cardiac Society ke taawun se.
0: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
6: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آباد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان. This is FM 100.

آل رائٹ جی, سو اس کم وقت میں بھی ہم نے وارث بیگ کی آواز جو ہے وہ شامل کر لی. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, جا تو رہی ہیں ہم, لیکن جاتے جاتے بھی اپنے لسنرز کو انجوائے کرواتے ہوئے جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج ہے. اچھا ہاں, لو بھائی لو, آج تم نے لنچ پر بات ہی نہیں کی. او مائی گاڈ, ویری لیس بات ٹوڈے ان لنچ. اور ہم نے صرف بات کی جب ہمیں رشید خان نے اپنا لنچ بتایا کہ ان کے لنچ میں توری ہے, مینس ترئیاں, تو اتنی ہم نے بات کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں ذکر لنچ تھوڑا کم ہوا, اور دس از ویری سیڈ کہ ہم نے لنچ پر کم بات کی ہے. لیکن کوئی بات نہیں جی, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو مزید بات, تفصیلی بات ہم لنچ پر انشاءاللہ کریں گے کل. انٹل اینڈ انلیس رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, دعاؤں میں ہمیں رکھیں یاد. یہ بڑا ضروری کام ہے کہ بھائی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس گرمی کی شدت میں اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. کوشش کریں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ضرور پلائیں, لوگوں کو ضرور آفر کریں, اسپیشلی جب آپ کے گھر میں ڈلیوری بوائز آتے ہیں, اکثر اوقات آپ کو کچھ ڈلیور کرنے آتے ہیں. اگر آپ نے گھر میں پانی لگایا ہے تو پانی والا اس گرمی میں آپ کے لیے پانی کا کین آپ کے گھر میں لا کر آپ کو دیتا ہے, یا جو بھی کوئی باہر سے آ رہا ہے, تو اس کو ضرور ایک گلاس پانی آپ نے ضرور آفر کرنا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. باہر بہت گرمی ہے, لوگ بڑی محنت مشقت کر رہے ہیں, تو آپ ان سے ایک گلاس پانی کا ضرور ضرور پوچھیں. تو یہ ہے ذرا ضروری کام, اس پر کرنا ہے آپ کو عمل. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی ہے ہمیں اجازت, کیونکہ ہم جا رہے ہیں. اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. اینڈ اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by
3: Hyundai. لایا ہے Elantra 1.6 Special Edition اور وہ بھی upgraded features.
4: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
5: facebook.com/fm247365 fm247365.
6: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

0: کہ آپ ابلاوا کھائیں اور آپ یہ نہ کھائیں, بوٹی جو ہے وہ آدھی کھائیں ایک ہفتے میں. تو اب ڈائٹ کے اوپر ٹھیک ہے, پرہیز کا تو ہے ایمفیسس, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا. ہائپر ٹینشن کے لحاظ سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سالٹ ریسٹرکشن. آپ اگر گوشت بنا رہے ہیں, مختلف طریقے ہوتے ہیں نا بنانے کے, آپ اگر سالٹی ڈش بنا رہے ہیں تو اس سے زیادہ نقصان ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ہمارا جو عید ہے, بڑی عید ایک دفعہ آتی ہے سال میں,
1: بالکل,
0: اور ہر ایک کا دل کرتا ہے اس کو پوری طرح منائے,
1: بالکل,
0: اور آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے, خوشی ہوتی ہے,
1: صحیح بات ہے.
0: لیکن جیسے کہ ہماری ہمارے پیغمبر کی سنت ہے میانہ روی, اگر آپ میانہ روی رکھیں ہر چیز میں تو آپ محفوظ رہتے ہیں.
1: بالکل,
0: کچھ جنرل چیزیں ہیں گوشت کی پریپریشن میں, وہ اگر ہم اپنا لیں تو زیادہ بہتر ہے.
1: بالکل,
0: جو جس میں سے چربی نکلی ہوتی ہے, جو لین میٹ ہوتا ہے, وہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو گرل کر لیں بجائے فرائی کرنے کے, یا آپ بیک کر لیں. آج کل تو ایئر فرائر بھی آ گئے مارکیٹ میں.
1: بالکل,
0: مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ ہوا سے کیسے فرائی ہوتے ہیں لیکن کوئی طریقہ ہوگا اس کا سائنٹیفک. تو یہ آپ اگر کر لیں تو آپ گوشت کا ذائقہ اور اس کا مزہ بھی آپ چکھیں گے اور اپنی صحت بھی برقرار رکھیں گے.
1: صحیح صحیح, زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے ہمارے لسنرز کو کہ کیا ہم مطلب بلڈ پریشر سے جو ہے وہ ہونے سے پہلے کے شروع ہونے سے پہلے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آبویسلی ختم تو ہوتا نہیں, ایک لائف ٹائم چیز ہوتی ہے, تو اس کو کتنے حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے ہونے سے پہلے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے لسنرز کو.
0: دیکھیے, آج کل ہر چیز کا کوئی ایک دن مقرر کیا ہوا ہے. میں حیران ہوا تھا کہ کموڈز کا بھی ایک دن تھا, ورلڈ کموڈ ڈے بھی تھا ایک, وہ انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا میں نے, اور میں خود بھی کافی حیران ہوا تھا اس بات پہ. تو ہائپر ٹینشن ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے تھا اور ہم یہ پورا ہفتہ منا رہے ہیں ہائپر ٹینشن کے. اس سے تو مختلف چیزیں جو ہیں وہ بار بار آتی ہیں, بار بار ہم سنتے ہیں اور بار بار ان پہ ایمفیسائز کرتے ہیں. تو ایک ہیلدی لائف سٹائل, اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جہانگیر خان کی طرح سکواش کے ایتھلیٹ ہو جائیں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کم از کم آدھا گھنٹہ برسک واکنگ ہفتے میں پانچ دفعہ کریں. ٹھیک ہے, اب تو اسمارٹ واچز بھی آ گئی ہیں اور چیزیں آ گئی ہیں, تو آپ تھوڑا سا وہ کر سکتے ہیں. آپ تمباکو کا استعمال بالکل ترک کر دیں.
1: صحیح,
0: آپ نمک 10% کم کر لیں. ٹھیک ہے, آپ جو آپ میانہ روی رکھیں کھانے میں, آپ کرونک سٹریس جو ہوتی ہے اس سے بچے رہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو آپ نماز پڑھنے سکون ملتا ہے, اپنی امی کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے, اپنی بیگم کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے, جو بھی, تو یہ آپ اپنائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ تشخیص ہو جائے ہائپر ٹینشن کی, تو سب سے پہلے اگر تو فرسٹ اسٹیج ہائپر ٹینشن کی, تو آپ جو نان میڈیکل بغیر دوائی کے آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وزن کم کروا دیں مریض کا, آپ ان کی سالٹ ریسٹرکشن کر دیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کمی ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن ایک دفعہ یہ میجرز انسکسیسفل ہو جائیں تو پھر دوائیاں جو ہیں وہ ضروری ہو جاتی ہیں, اور دوائیاں پھر ساری عمر کے لیے, اور دوائیوں سے بہت اچھی طرح کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک سٹڈی ہوئی تھی پاکستان میں, ایک سے زیادہ نہیں ہوئی انفارچونیٹلی, لیکن اس میں 40-50% انسیڈنس تھا ہائپر ٹینشن کا. یہ ہم ہر جگہ اب یہ بات کرتے ہیں,
1: بالکل,
0: یعنی کہ جیسے آپ کسی شادی پہ گئے ہیں, وہاں پہ وہ 10 لوگوں کا ٹیبل ہے, راؤنڈ ٹیبل, تو اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے,
1: اتنا زیادہ ہے, یہ بالکل صحیح بات.
0: اور جن اور یہ جو ہیں 50% لوگ, ان میں صرف 10-20% ایسے جن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو ہے, اور جن کو 20% کو پتہ لگتا ہے ان میں سے بھی 10% ہیں جو کہ دوائیاں لیتے ہیں تو کنٹرول ہوتا ہے. تو اس میں آگاہی کی بہت ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ, انفارچونیٹلی میں کیا کہوں, گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ وہ میس کیا کیمپینس چلائیں,
1: بالکل
0: وہ اسکریننگ کریں لوگوں کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے کہ نہیں, تاکہ وہ اس کا علاج کر سکے. آپ ایسٹیمیٹ ہی کر سکتے ہیں کتنے بلینز آف ڈالرز, کتنے اربوں روپے ضائع ہوتے ہیں,
1: بالکل
0: کیونکہ لوگ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے یا فالج ہو جاتا ہے یا ان کی پروڈکٹیو لائف ختم ہو جاتی ہے.
1: بالکل
0: جی
1: بالکل. ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی وجہ سے کتنی بیماریاں جو ایسی ہیں وہ آپ پہ اٹیک کر سکتی ہیں. اور سب سے مین چیز لائف ماڈیفیکیشن کا جو ڈاکٹر صاحب نے بیسٹ طریقہ بتایا کہ آبویسلی کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے. ہمیشہ سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن انفارچونیٹلی عمل ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ. ہمارا بیسکلی عمل کا جو فالو اپ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ بیماری جو ہے اتنی زیادہ ہم پہ حاوی ہو چکی ہوتی ہے یا زیادہ تر اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہی بہتر ہے کہ لائف ماڈیفیکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ آئی تھنک بہترین چیز ہے کہ کسی بھی بیماری سے بچا جائے. صرف ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہی نہیں, اگر ہم شوگر کے حوالے سے بھی بات کریں یا اور بہت سی ایسی کامن ڈیزیزز ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کریں, تو ان کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے لائف ماڈیفیکیشن. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم مزید ایسی کوئی چینجز جو ہم ابھی سے سٹارٹ کر دیں اور جو اس کے لیے بہت زیادہ ایک مفید ثابت ہو, آخری چیز آپ جو بتانا چاہیں میں لسنرز کو, ٹائم کم ہے.
0: جو تبدیلی ہے جتنی عمر زیادہ ہو کسی کی اتنا مشکل ہوتا ہے تبدیل کرنا,
1: صحیح.
0: تو میرے خیال میں تبدیلی آنی چاہیے گراس روٹ لیول سے کہ آپ یہ بچوں تک کو بتائیں تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو صحت مند عادات اپنا سکیں.
1: بالکل.
0: آپ کو شاید پتا ہو کہ جاپان میں بچوں کو باقاعدہ چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ سڑک کیسے کراس کرنی ہے, اس وجہ سے وہاں پہ پیڈیسٹرین ڈیتھس بہت کم ہیں. ہم بچوں کو میرا نہیں خیال اے بی سی, وہ بھی الف بے پہ نہیں بلکہ اے بی سی سکھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں سکھاتے. تو یہ چیزیں اگر بچپن سے شروع ہوں تو وہ زیادہ مفید ہیں. باقی جو مریض آتے ہیں آپ ان کو بار بار یہ چیز بتا سکتے ہیں تاکہ کوئی تبدیلی ان میں آئے. تبدیلی انفارچونیٹلی ایک دفعہ کوئی چیز اسٹیبلش ہو جائے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اسے تبدیل کرنا.
1: بالکل.
0: ہمارا جو نیشنل آپ سمجھیے جو پرسنالٹی نیشنل کیریکٹر ہے, ایک شہزاد روئے کا بہت پرانا گانا ہے لگا رہے, شاید سنا آپ نے.
1: بالکل بالکل سنا.
0: اس میں وہ ہے کہ کچھ نہ کر تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ تو.
1: جی.
0: تو یہ بیسکلی ہماری وہ ہے. اللہ نے بھی کہا ہے کہ خود کوشش کرو تو میں برکت ڈالوں گا اور تم کامیاب ہوگے, اگر بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا.
1: بالکل.
0: تو خود جو ہے نا محنت یا خود جستجو کرنا بہت ضروری ہے.
1: ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر. اینڈ آج ہمارے شو کا جو ٹاپک تھا اٹ واز اباؤٹ ہائی بلڈ پریشر, اس کے حوالے سے ہم نے بہت معلوماتی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. امید ہے آپ لوگ کو شو پسند آیا ہوگا. ابھی آپ سے چاہیں گے ہم اجازت. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.
2: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
4: Kya dekh rahe ho? Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
5: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے.
6: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
7: Like us on Facebook.com/FM Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Let's celebrate the journey.
8: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
9: کہیں پھر سے رحمو چاچا، اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں، وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے، میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں۔
10: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے۔ تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
12: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں، اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو. شوابے سنگل ریمیڈیز، جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان، جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد.
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے، جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے.
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں، مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی. ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैस कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
1: and
3: Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paao.
4: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
5: And agar aap hai in drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
4: And
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
7: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
4: And
8: payment usool kare haath ke haath. براہ راست
4: اینڈ
9: ڈیٹول کول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
10: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
11: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت شوابے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
4: السلام علیکم, میرا نام ہے ڈاکٹر راجیش کمار. میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی کراچی چیپٹر کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بلڈ پریشر کی آگاہی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے. آپ اس کو اگر صحیح نمونے سے تشخیص, صحیح نمونے سے اس کا علاج اور بر وقت اس کا علاج کریں گے تو آپ ہارٹ اٹیک, فالج, گردوں کی بیماری, پیریفیرل ویسکولر ڈیزیز, تمام چیزوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں.
5: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحمان خان، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائس صرف 64,49,000. پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں.

0: بس ہاتھ دھونا
1: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
2: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
3: نئی اسکیم,
4: کمیٹی,
5: لاٹ برائے فرو,
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم, صحت, غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5.

0: तब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरे खाते रहोगे। अभी जैज़ कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज़ कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
1: and
3: Har Remittance par shandar inamat jeetne ka mauka pao.
4: Bankal Habib, Rishta Bharose ka.
5: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 julai tak weekly challenges mein hissa le.
4: And
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And
7: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
4: And
8: payment usool kare haath ke haath. बड़ा हिरास
4: एंड
7: डेटॉल फूड से ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
1: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365।
9: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
10: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
11: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔
12: السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر راجیش کمار، میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی کراچی چیپٹر کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بلڈ پریشر کی آگاہی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے، آپ اس کو اگر صحیح نمونے سے تشخیص، صحیح نمونے سے اس کا علاج اور بر وقت اس کا علاج کریں گے تو آپ ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کی بیماری، پیریفیرل ویسکولر ڈیزیز، تمام چیزوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔
13: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے۔
14: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
15: نئی اسکیم،
16: کمیٹی،
17: پلاٹ برائے فرو،
16: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5۔

0: صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
1: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
0: اجتماعی قربانی، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل
4: اینڈ ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ.
5: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
6: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
5: اینڈ
7: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
5: اینڈ
8: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
5: اینڈ
9: پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ، براہ راست.
5: اینڈ
10: ڈیٹول سے یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
11: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
12: ہم نے اپنا آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
13: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
14: پھر انہوں نے ساڈیو ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
11: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
15: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
11: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: شعبے سنگل ریمیڈیز تیار کی جاتی ہیں 100% آرگینک اجزا سے جو مصنوعی کھاد اور پیسٹیسائڈ سے بالکل پاک ہے جسے نکھارا ہے جرمن سائنس نے شعبے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور حمید جرنل ہومیو پاکستان 75 سالوں سے آپ کا اعتماد
4: السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر راجیش کمار میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی کراچی چیپٹر کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بلڈ پریشر کی آگاہی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے آپ اس کو اگر صحیح نمونے سے تشخیص صحیح نمونے سے اس کا علاج اور بر وقت اس کا علاج کریں گے تو آپ ہارٹ اٹیک فالج گردوں کی بیماری پیریفیرل ویسکولر ڈیزیز تمام چیزوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں
5: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5

0: तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Ijtimai Qurbani, Alamgir Welfare Trust International
1: and Per Remittance Per Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paave.
3: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: And agar aap hai in drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
3: And
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: And
6: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
3: And
7: payment usool kare haath ke haath. براہ راست
3: اینڈ
8: ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جان ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہی ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
12: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
13: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
14: ہماری ذمہ داری ہے.
15: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: facebook.com/fm247365
17: fm247365 fm100
18: 31 سال fm100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
19: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
3: turn it up.
7: Nobody controls me. I am uncontrollable. The only thing that can control me
2: is music.
1: FM 100.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
3: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
4: السلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر راجیش کمار میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی کراچی چیپٹر کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بلڈ پریشر کی آگاہی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے آپ اس کو اگر صحیح نمونے سے تشخیص صحیح نمونے سے اس کا علاج اور بر وقت اس کا علاج کریں گے تو آپ ہارٹ اٹیک فالج گردوں کی بیماری پیریفیرل ویسکولر ڈیزیز تمام چیزوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں
5: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
2: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالے تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 اور 5.
6: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فروغ،
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
7: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے، اور کھالیں تعلیم، صحت، غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330153153 4 اور 5۔
6: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
8: ہیلو، گیس واٹ، ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن، اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاورڈ سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل، اور پرائز صرف 64,49,000۔ پری بکنگ از اوپن ناؤ، سو جلدی کریں اور ابھی اپنی نیئرسٹ ہنڈے ڈیلر شپ وزٹ کریں۔
9: اے دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500۔
10: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
11: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا، ڈرائیورز کی ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے۔

0: Online, 24-7, 24-7. You're listening to the hottest station.
1: This is FM 100.
2: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
5: قربانی کا گوشت سفید پوش خاندانوں کے لیے اور کھالیں تعلیم صحت غریب بچیوں کی شادی کے لیے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو دیجیے 0330-153-153-4 or 5.
6: السلام علیکم, میرا نام ہے ڈاکٹر راجیش کمار. میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی کراچی چیپٹر کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بلڈ پریشر کی آگاہی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے. آپ اس کو اگر صحیح نمونے سے تشخیص, صحیح نمونے سے اس کا علاج اور بر وقت اس کا علاج کریں گے تو آپ ہارٹ اٹیک, فالج, گردوں کی بیماری, پیریفیرل ویسکولر ڈیزیز تمام چیزوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں.
7: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.

0: celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: Azan-e-Maghrib pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation,
4: this is FM 100. FM 100.
5: Yeah, y'all.
6: 24/7, only on one FM 100, the best entertainer.
7: مسلسل تحقیق اور یکساں معیار کے ساتھ بہترین ہومیوپیتھک ادویات کی فراہمی، 160 سال سے دنیا بھر میں شفا کی ایک شاندار روایت. شواوے سنگل ریمیڈیز جرمنی اور ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، 75 سال سے پاکستان میں قابل اعتماد.
8: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
9: نئی اسکیم،
10: کمیٹی،
11: لاٹ برائے فرو،
12: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
13: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔ ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: پلاٹ برائے فرو،
5: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ ود ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
0: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2,500۔
7: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کرے اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات۔
8: انٹرسٹ صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔

0: Adı.
1: Ey Allah, اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

0: وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100.
5: جب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکرے کھاتے رہو گے. ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے، کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 247/365

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM।
1: जब तक मेरी कुर्बानी के लिए तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, अभी जैज कैश ऐप पर आओ और कुर्बानी करो आराम से घर बैठे, क्योंकि डिजिटल कुर्बानी के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
2: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
3: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, بشمول آئیڈینٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: FM247365

0: جی جاوید مہر صاحب کہتے ہیں ہماری ایک ہی فرمائش ہے زبان زبان تیرے ہی چرچے. بالکل انشاءاللہ چلاؤں گا.
1: ویلکم ٹو FM 100.

آپ کے ٹیکسٹ میسیجز نہیں آ رہے ہیں یا تو میں انہیں ایکسیس نہیں کر پا رہا ہوں یا صرف میرے فیس بک پر جو آپ چیٹ کر رہے ہیں وہیں آ رہے ہیں.

مل شوکر علی صاحب جو ہیں وہ گا رہے ہیں کوچ کوچ نہیں کرنا میری گلی سے کوچ نہیں کرنا میری گلی سے ہائی گریڈ نہیں کر جانا.

آزاد میرے پیارے پیارے سننے والوں اور دیکھنے والوں, یہ آپ کے ٹیکسٹ سے آپ کی باتوں سے ٹاپک نکلتے ہیں اور اس ٹاپک پر میں بات کر سکتا ہوں, آپ کے سوالات کا جواب دے سکتا ہوں. ابھی فی الحال اگر وہ ٹیکسٹ میسج کا آن ہو جائے تو میں بات کر سکتا ہوں. فی الحال جو ہے نا گانے اچھے اچھے آپ کو سناتا رہوں گا, اور میں اپنا جو گانا جو ہے نظر نظر تیرے ہی جلبے تھوڑی دیر میں سناؤں گا.

غالباً آواز سے ہی آپ پہچان گئے ہوں گے, دا گریٹ عاطف اسلم, ماہیا رے.

0: 100.1 FM. Your location for maximum music.
1: ہمارا الن فکر کا سانگ جو تھا 1986 میں ریلیز ہوا تھا, اس کے بعد کے بہت سارے ورژنز بنے, فوک اسٹوڈیو اسی پہ شروع ہوا تھا فیوژن کے نام سے. بہت سارے ورژنز آئے گائے گئے, اور یہ نیا ورژن آیا ہے تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا, ٹریبیوٹ ٹو الن فقیر مرحوم صاحب.

0: This is your music.
1: Man je att ni snaga. Det är en sång att chappna är. De har remixed the song so beautifully. Bara zen se kam liya. Everything was in the proper perspective. انسان اگر کوئی کسی سانگ کو ریڈو کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کرنا, کیونکہ آپ کچھ بھی کریں وہ اس کا فیڈ بیک, اس کا جو ہوتا ہے نیسٹالوجیکل فیڈ بیک ہوتا ہے, انسان کے ذہن میں وہی بج رہا ہوتا ہے, وہی سانگ جس کو یہ ریمکس کیا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ میرے خیال میں کاپی رائٹ ایکٹ بھی لگا ہوگا, اور ظاہر ہے میں اس کا پرماننٹ ممبر ہوں. جو انٹلیکچل پراپرٹی کو لا ہے پاکستان میں وہ دوبارہ سے ریووک ہو چکا ہے, اور جو بھی گانے ہوتے ہیں ظاہر ہے

أسرار. صرف اسرار لکھا ہوا ہے میرے خیال میں اسرار صاحب نے، سب کچھ انہوں نے خود کیا ہے. ویری انٹرسٹنگ سانگ.

0: of radio. It used to sound like this. Then we introduced this.
1: This is FM 100.
2: Across the nation.
3: It's Spider-Man.
0: Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan.
4: خواتین میں میک اپ کا بہت زیادہ رواج ہے اور اسی طرح میک اپ کرنے والے بھی بہت پیسے بناتے ہیں اور بڑے بڑے نخرے ہوتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ ہر جگہ جو میک اپ خواتین کا کرتے ہیں وہاں جو مرد حضرات بھی ہوتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر وہ تیسری مخلوق بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہوتے ہیں اور ان کے نخرے مائی گاڈ, یعنی کہ میں اپنی وائف کی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے گھر بھی جانا ہے. دوسرے جو وائفس ہیں 20,000 روپے بال بنانے کے, بال کلر, وہ بال کا وہ گرین جو اسٹریکس لگاتے ہیں اپنا, عجیب لگتا ہے. خیر یہ تو ہیں, مطلب یہ فطری بات ہے خواتین میں اور یہ ہو کے رہے گا, آپ اس کو نہیں روک سکتے. یہ ہے نو میک اپ بائی بلال سعید اینڈ بوہیما.

سمی آپ نے انگلیاں رنگ لی ہیں یا ابھی ٹائم باقی ہے؟ اچھا مہندی جو ہے وہ میں نے کہاں دیکھا ہے یار، دولہے کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے. ایوب لالا ذرا بتائیے گا، آپ اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں تو بتائیے گا، ضرور بتائیے گا. اور انتظار کہہ رہے ہیں ندیم، سلام تمام سننے والوں کو بھی سلام. یہ کہہ رہے ہیں انتظار صاحب، انتظار صاحب نام تو بڑا اچھا. اور ایم جی آ گئی ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شو بہت اچھا ہے آپ.

بھائی ہمارے تمام نیازی فیملی جو سرے کی گانے کی شاہین جنہوں نے فرمائش کی تھی. حسن نیازی، عریب نیازی، زارا نیازی، اتحاد ٹاؤن تو سالا گانا ہی صحیح.

0: پاک جناب ساملی سلونی محبوبہ تیری زلفوں سے ہوا کھیلتی ہے بھولی محبوبہ. بیوٹیفل ٹریک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی پسند آیا ہوئیں گا. اب وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو اب اس میں آپ کے میکسیمم میسجز کو شامل کیا جائے. جاوید اختر صاحب کے بہت ویڈیوز دیکھی ہیں, نایاب سانگ پہلی بار سنا ہے اور اس کا ٹائٹل جناب ساملی سلونی ہے. اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ مشکی کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ جاوید صاحب کا ایک ٹریک ضرور رکھا کرے شو میں. اچھا جی بھائی آپ میرے لیے دعا کرو کہ میری شادی ہو جائے. آمین سم آمین. 8 سال ہو گئے ہیں یہ سب سنتے سنتے سو رہے ہوں. تھینک جی ہو بادشاہ کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے, اب اور برداشت نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب کھولے, ہماری دعائیں تمہارے لیے انیسا. ندیم بھائی سینی سانگ کا نام کیا ہے جو آپ نے پلے کیا تھا اپنے فادر کے سانگ سے پہلے؟ سائی مردور ڈلے رانا مردور ڈلے, یعنی کہ سمجھ رہے نا سمی صاحب. عابدہ پروین کی سانگ ہی سنا دیں ہمارے پیارے سے شفیع جان صاحب صدر سے. شفیع بھائی آج اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فرمائشیں جو ہوتی ہیں, ابھی آپ یقین مانیے کہ ایک دو فرمائشیں تو میں نے ابھی تک پوری نہیں کی. سائر علی بگا صاحب کی بھی فرمائش آئی ہوئی تھی, وہ بھی میرے ذہن سے نکل گئی اور وقت ایسے پھر کر کے اڑ جاتا ہے کہ جس کی حد ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ سے میں بہت معذرت چاہوں گا کہ آج کے شو میں جو ہے آپ کی فرمائش پوری نہیں کی. آپ پھر کسی شو میں کوشش کیا کریں کہ شروع کا جو پہلا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں فرمائش کر دیں تو پھر میں ضرور پوری کرتا ہوں. اچھا جی آپ کی بات سے میں بہت مطمئن ہو گئی ہوں, آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا. زرین نور کہہ رہی ہیں جیتی رہو مسکراتی رہو بھائی. اور کون ہے, آصف بھائی نے شکریہ ادا کر دیا ہے. ہمارے سلیم سلیم میمن صاحب آج کل سنجیدہ جی عروسا جی ایوب لالا کے کامی محسوس ہو رہی ہے, غائب ہیں سب لوگ. سلیم میمن صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر غفران بھائی آپ قریب قریب ہیں تو سن تو ان سے کہنا گوشت کا اشرا ہے تو عید پر میں سوزوکی لے کر آ جاؤں. بھائی سوزوکی نہیں, ہمیں صرف ایک ایک تھیلی ہمارے لیے بہت ہے نا. سلیم احمد صاحب ایک ایک تھیلی لے آئیے. ہاں
1: باقی اگر ان کی فرمائش ہے تو ٹرک لے
0: آئے. ہاں نہیں ہمیں ٹرک تھوڑی چاہیے یار, ہم نے تو اتنا ہی بولیں گے نا ان کو جتنا لا سکتے. سوزوکی نہیں لائیے گا آپ, بائک پر بھی دو تھیلیاں اٹھا کر لا سکتے ہیں, پانچ پانچ چھ چھ کلو کی. صحیح ہے نا,
1: بائک
0: پر رکھ لیں بائک. اچھا سنو ابھی فرمائشیں تو بہت ساری ہیں. ہمارے ایوب لالا کی جانب سے ہم لاسٹ ٹریک جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے جی بی این کو اور ماہین کو اور اس کے ساتھ ساتھ نگہت کو. تو لالا آپ کی فرمائش جو ہے وہ گوگے ہم نے پہلے بھی پوری کی تھی لیکن آپ کی نام لے کر جو ہے وہ فرمائش پوری نہیں کر سکے تو وہ ہم ابھی پوری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی بہت پیارے پیارے سے ٹریک ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا آپ لوگوں سے اجازت, انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور لاسٹ ٹریک جو ہے جناب ایوب آفریدی کی جانب سے ایلو پھڑو.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: اتل ما اوحی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔

0: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔
1: وَمَا

0: اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔
1: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔
0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون،
0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور خدا فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔
1: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون،
0: اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون،
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وکأی

0: بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔
1: اللہ یبسط الرزق

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے.
1: وما هذه الحياة الدنيا

0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
1: وَمَنْ

0: جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ.
1: اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.
1: فی

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔
1: بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم،
0: یعنی خدا کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔
1: وعد

0: یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون،
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔
1: اولم یتف

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔ اولم

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیہ ترجعون،
0: خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي

وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

0: وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.
1: بل اتا

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں.

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنو، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔
1: من

اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، عنقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

0: يشكرون
1: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں.
0: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وَمَا

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔

خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

0: لعلهم يرجعون.
1: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں.

0: تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

تو اے دیکھنے والے خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِن

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہے۔

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا, پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی, پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون،
0: اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون،
0: پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں.
1: ہدن ورحمتا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت.

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔